togo wa jama e ka so e ka manya ne towa obo japa wa kpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobungiti so borom baba pe inyoye biji ndi chedi che ki be bandi chedi lawa adadi so borom wa duburi bi ya ikwele ile towa anasar damu odam ulolori wa iwe puni inak ba joku wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogode wa farande atapa ma farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri towa anasar damu wa iwun kon ilobe ki ba joku wa iwun kon pui towa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ni fiva wa ewe ki pere towa tinibiti soboro di peredi ni fiva

Togo zama bagal ni somdo buna gane bile ni sobolu wene bile ye botu kwe ya deyu ni muda. Nono alwata da lazi zebe temi sobolana le deyu mbubu goro mdindi ma nabule da. Kejila dindi mi ekbo hasi arde na gane kete kaya kutuni nanzangu nguli hii ni bituzu. Fe deyu tabangu holu da gitti da, sogorei holu da gitti da, atokbama holu da gitti da ni jivi holu da gitti da. Dindi mi nalende bo hasi arde na gane kete kaya kunele nulurungu nguli ni bituzu. Fe deyu karo holu da gitti da. Nilumedete da agite da alwat ndubaru mede giti da ullu nindete da gkalulara gi hilizi zepoga deyo zobolane ele roka dakaya ya tiki ngu gkalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gibla pane no yusulu nindi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu mindiru nyotene ini ini buda turu ubaru wena zobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singi potu gudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singi botugo don tom done minisi weyi jonne do nada la fi do meyo ni misuruya padam no ne pozisuru do

togo wa jama e ka so e ka manya ne towa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobungiti so borom baba pe inyoye biji ndi chedi che kibe bandi chedi lawa adadi so borom wa dubri bi ya ikwele ile towa anasar damu odam ulolori wa iwe puni inakbajo wa iwe puni inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapa ma farande ni chevio farande duburi duburi gane ike duburi dileri towa anasar damu wa iwun kon ilobe ki gbajo wa iwun kon pui towa krawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore

0: togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedila wa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ne fiva wa ewe ki pere towa tinibiti soboro
1: togo zama bagal mi somdo buna gana bile ni sobolu wune balye botu kwe ya deyun muda nono ay alwata da lazi zebete mi sobolana le deyun bubu garo mzindi ma nabla da kajila dindi mi ekbo hasyar vina gana ketike kutune na zangu nguli hiu nubi tuzu fe deyo tabangu holu da giti da sogorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da agiti da dindi mi nalende bo hasyar vina gana ketike kunele nilu ngongul ni duje pedeo karo holuda gitda nilumetda agitda alwatun dubar mede gitda ulun indeda dag galolara ki hilizi ze poga deo sobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne baliye potu gwe pala gibla bane no isulun indi onyotel rokote ya tumno da la fitu minde runyotne ne enebda ruba ruwina sobolu ne baliye potu gwe adege bukande ureo sin ne potu gudo no hodi wongtum nada ala fia sobor kande ureo sing ne botu don tom do ne minis wey jon ne do nada ala fi do meyo ni misuruya padam no noni position
2: mama mama je veux campus
3: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller
2: merci maman au revoir
3: cet enfant va me tuer dans cette maison je vais lui montrer de quel bois je me chauffe

Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa oboe japa, wakpeetu wento puonuwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboron wa duburi, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakba choku, wa iwe puni inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, ni chevi wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu, wa iwunkoni ilobe, kibacho, wa iwunkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne za duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho, farande wa ba minuna, aaye, lubon wa bifo, wa sobore, dekeba wa atakada wa ba tewe. Dena na eso basuni, na abi foswa sobore, inyete lokuta wachunsiye, bibi nyunsi. Kido soboru poni, yinsa alameri, wabida perenti, ni fivawa ewe, kipere tuwa tinibiti, soboro di peredi.